0: Яхшы маңналар. Бурда 106.3 FM.
1: Кимсә дуйгы düşмәсен. Кимсә дуйгы düşмәсен кедәремнән, гәмемнән. Garde-fond.